Zašto ja, gospodine? Zašto ja? Molim se da ne budem ja, al uvijek sam ja. Kad nesreća dođe, prvo ide po mene. Ja nikoga nemam, samo prošlost i sjene. Zašto ja, gospodine? Zašto ja?